Dimineața în Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Wallet Voice и